Nu corra din e baciu și că romena mă răvinte mai. N-a și șmele de aia piai, n-a și șmele din nou gănada a. Ni hat car mi sponci, da ogli baniu postavit. Ti sa mi se supărbaișa, li cava va vista vocco, cali la șmele.